0: Acum cercam să scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreci neotroche. Pustani diu tăjele Iunaco.
2: Bošli pomagam pet, ali pomagam deset. Na 1-9, 1-9.

0: așa că am să scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o srične otroke. Postani del te žele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.